0: TBS FM 89
1: はい、来ましたよ。
2: ただいま石井さんはタイに来ています。美味しそうなものがたくさんありますね。後ろにカラオケボックスは、お、彼の曲も入ってるようです。石井さん、何をするつもりでしょうか。
3: ま、